0: Donc va vite.
1: Le fivoana aloha zany amin'ny lafiny iray tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiao zay zao atao hoe alazainao hoe miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay zao mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asabotsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asabotsy ianao asiana miboko de ohatrany hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a e tokony hoe azo nanaovana azy tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manoka ndri zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatranay hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny trany anao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny trano de ohatra zay le izy
2: mahomby kosa aloha lay izy raha izaindraiky osy e satria mahomby lay izy keo zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy keo
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy e fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary mifahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety le izy mety le izy na de hoe miasa tena ny ary zay a de mety aminay lay izy satria tsika aina nge no foateto e
3: ny dny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindo amin'inyny alalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa sy de hoe any dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika any foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy aloha ny tany misy fiatraika satria na le fitedavanao raha nge sahirany raha am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaraha makely nefa nzao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'le izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany aloha e satria ohatranay miasa mpiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaika ny fanjakana manome volavoana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: amin'ny miasa tena ny zany a tena misy le izy satria zavatra mitsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao na fizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no mbaamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa revoatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramo na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazahatonga ohatra zany mba mividividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de nyety any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay karaha misy fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Astumko vavy.
1: Dinao ny nolo talo sy nege tena tsy mitovy koa mafana. Le kolotsaina taloha mbola fa kolotsaina tsy mitovy tsony. Ny hitanao amin'izao a, tsy hitanao taloha tsony. Ohatranao hoe amin'ny falafomba aloha ny fanajana, e tsy mampiasa koa ny fanajana aloha ny kesy lehibe. Satria ny ataon'izay any a, le ray aman-dreny tsy mampiny zanany tsony ke, ho tena fitadiavana. Ketsy voaramaso ny zanaka, io ihany mahatonga an'ilay hoe ambaramaso ihany ny aky matorona hevitra ihany. Tira ho tsorona hevitra ny tika dia mandaha lasa voana. Io koa manolo hevitra fa ny ataony ihany ny ataony. Raha hoe misy fany fiarahabana taloha, tokony aky ny raha iaraba olona dia tsy voalohany, fa tsy ny ray aman-dreny iaraba aky. Io ihany efa na hoe fa mivoana ilay kolotsaina aty amin'izao taona izao. Mivoana.
2: Toavana zany zao no tena hitako a. Le eo hitanao le fifanajana zay zany zao efa tena tanteraka mihitsiny fantatra ny anyko ny hoe avy amin'le fandrosoan'le teknôlôjia ve sa le fahasahiranan'le olona mitady vola. Hitanao zany le ohatrany hoe raha iteny a zao hoe mipitehina mihitsy sain'le gasy tamin'le fanagasiana azonao de teo zany a no nahatonga an'le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simban'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pizikina za tsy teny hoe firazanana hoe ny fizikina zao ohatrany hoe tsisy asany tsony le mazoky a, tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e.
3: Amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony satria ny akizy amin'izao maky zany efa matin'le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsoa zany. Raha za zao ohatra ataoko ohatra nipetraka hoe misy olon lehibe mipetraka eto fa tamin'ny andro taloha manao azafady raha nefa lasa mandrefy zay aloha de tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany. Za zao mivahaolana atiako zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olon lehibe zany tokony ho ajaina foana rehefa zoky maitsy ajaina foana. Eny ho antsika malagasy zany, antsika tova zatovo retareta de tokony anaja ny olon-dehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra.
4: Ny kolotsaina malagasy ny tena vendama aloha zao a de mikasika ny fitafiana. Ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tantalo famianjaanja mafanjafanja vatana efa teo aloha izy moantina tsara. De pisiny zany koa lasa tsy ohatrany lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka fomba mbazaha fa olana roso amin'izay. Raha amiko manokana moa za kristiana de tsisy afa-tsy ny hoe manotena ao an'Andriamanitra verina amin'Andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra. Tena tokony tohizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: तापला लंबो फिर तो माता का चरण फनारा कुआजा देती ती ते ते नौ फोका चरण साले तापला लंबो फोट से तो माता का चर शादी नी नौ कौन साले डेंडे सामे फसान लिफ्लाज़ फो सामे सामे रात्रों दे सामे फनान तेले दे सामे फसानो फंडे शकोनास सामान फ्लाज़न चरो अब जोन वो चे में फो रे नो दे आवंटी
2: Nekabe aza vavao tompoka resaka lainga taolo fa folo isanjato ny vavao izany ny azo lazaina tena marina sy azo antoka.
3: Ny fanarako ny vavao misy eto amin'ny firenena aloha dia marina misy azo raisina tsara e. Azo raisina tsara mihitsy misy hoe zavatra mahasoa izany ny tenenina eo dia tena voaray tsara mihitsy fa tena marina ilay toro lalana dia azo ekena dia azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ho anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety ho any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio
5: matetika zany amin'ny alalan'ny ana manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: Koa ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny ankapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafany tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana zay zany no fandrizako anazy
2: tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasindresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'la patron an'la mpanao gazety patron de presse zay ny lazoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miainy vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao ara-panohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
7: mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' izao voenjikenjika ilay mpanao gazety matetitetika zay aloha ny zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy misaora tompoko
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: Nicolas, tu me vas vie.
1: Rehefa miantson'olo lanonana dia miasa ny dikan'izay a ary manampy azy a nanateraka ny entaentam-bahoaka. Sika dia manohana ny fitondrana ary izany manohana ny fitondrana izany a dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavoizany ity a raha nisy voalohany a kolonely Michael faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny andahany zany, tsisy afaka nisy loky an'izany a fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantarany ity fireneny ity. Ka dia manao antsoavy amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefa tsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina miteraka vokatsoa hoan'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Las tum kvavi.
1: Tan vari ulftin mamanai ukaraman zaisen mamanai ulftan ene utam mila nefsan tran tweet. Anefa shieti orina mission tupun shehu manangan tan. Kade manawa swafam na ruftun fanza kananga indinda fangau lipeni. Lipeni republiki amba hitu tiketi amnai matin. Shau tem shau tupun reo nefis haiti manai. Ary eo pitre eo mihintsy no misirisiry amin'io nefa tsy anazy io fa anay misy akta te vanty mazava tsara fangatanana ataondry zareo meo hanampiny anjaranay na midiny tsy anazy io tany io fa anay ary tsy manaiky mihintsy zahay na inona na ina ka mampakatra aminareo lehibe any amin'ny faratampiny hidina ijery akaiky de akaiky nyity tsirariny zay atao anay rahonana izahay satria ry zareo manambola tsy manaiky izahay tsy manaiky zahay tompoko ho samborona izahay ho rahonana ho gadraina satria izy manambola be tsy akenay zany tompoko
2: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa miverina aminay le pavion nefa tonga de misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminono hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny roa ambin'ny folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo midy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany na havita borne titre an'io
3: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo midy ity tany eto tany fosy quatre ty de nefa mbola nisy ny varitra de agnay ao agnatin'ny vila mahafinaritra de io vila mahafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asanareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga pahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Razoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

fahasaromarena dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizana tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofan'izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na ny feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalahny asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindry ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

0: Tas tomboko vavy.
1: Eva ela mihitsy ny tokony hoditra fa de miandry ny fisokafana lalana ity. Ho any amin'ny province tuliara, ho any akazo aby sida. De ny anana anazy de arakiregny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele. De tonga ihany tiny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinaritra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja entina mba avaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritra ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zay vao tafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndrany zany vao tady vola inavaratra hoe mazanga. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha tsy efa tapa-bolana angaha le zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe gasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Afa ny petafy zao zay a de ndeha ho an'Antananarivo. Sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana nandrasanay azy. Tena mafy be, mafy be. Asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay. Maro zay fa fanambanivohitra. Fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo amin'ny mpitatitra zany de tokony hoe ho sarotina any aloha le mpitatitra zany e hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tôbila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sy ndretra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croix célébrat foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be.
5: Toerana nale aloha avy any Betafo andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty Antsirabe andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vao tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.

0: كلاستم كفافي.
1: Mana una ni fukapar tanti tanti?
2: Mieta fukapar kia tina mbatsara luishkiosi hapa nishatoni. Efa mbazolazaina hoe tsara.
1: Ary manao hoana kosa ndray resaka famoahamboka tratrany voagama ihany ny famokadiny.
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Okeny izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa ny ranotena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisany ale retsy ah, efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a, de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana.

0: Ny kilao zao miangety eto ny vidianan'zareo eto zany a, manakaikaiky eo amin'ny 58 eo ny kilao, 700 varikotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrisinany zany?
0: Raha masokarena zany jerena mba farafaratra zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depense an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina raha eo, ohatra hoe vary, katsaka manodidididina an'izay ihany koa.

aty aminay zany de misy tokoa ny mpizolanina afangaro fasika soma de aza to andehanana tsara ny lalana ny zara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy tifotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana de matete ny conséquence zay zany vokatra zavatra ay de hoe ny olona manana 4x4 manana tracteur manana camion manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra makany savona andrina.

0: तुमको वाह भी।
1: Tena kelia teo amin'ny faharoa tena nitampiana mihitsy satria efa dernier minute le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika Barea mandresy hatra amin'ny farana.
2: Tamin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy moa dia ho mamasina zany io kokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matry any.

0: Efa entainana antsika na fato voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but a dia afa-po izahay
1: Chante ton boucla,

0: Nikolaus dumm gewavi.
1: Izay, matsapa misy fetrantsia zao tao. Tinao mariana lova tetena tsaitokina no namaika andreny tranreny. Fa tsia hoe izany fokarama tsy miraraha izany izay nefa. Fa izay ny Elena Androany a, dia juste hoe option taratasy fotsiny. Izany Colonel Tutso, izany Androany ianao kay vao hita Colonel Tutso. Fa maninona kay tsy matsapa anao kay zavatra manjoana Malagasy ny Colonel Tutso. Isanany anao dia niteny hoe tsy maninona Malagasy mba hevery Colonel Tutso a. Tsy tonga tamin'izao Colonel izao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e. Jereo manjoa ny mpampianatra mba hetrety zany Colonel Tutso tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadiny io zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa zoanaina zany e zainke tsy manimba zavatra e juste amiteny fotsiny zay hoe tsy miety le rafitra fitondrana e ny zavatra ilaina tompoko a tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetra rehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona an'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy de teny anareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsiny ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao general bomba patsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazaina hoe misy tômôbily fa reo tômôbily reo tsy any malagasy reo fa ankarana sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

Ny vavolana nge satritsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy aro an'ny vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao, ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io asamblea nationale. Zany ny ny vahaolana reo olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amin'ny roa ianao no mitadiny amin'ny roa ambin'ny folo taona ozy ny vazaha.

0: zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany ko manina ny tsy atao fa samy midery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo ola fa ngany andray vola no na ny fidianan'ny olona anao tao fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany tsy ny zanany za any ange la vaolana fa manina ny tsy atao
1: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: कुलास तुमको वाफी
1: Tô tombo com lá, show, tô tombo com vava.

Alter. Au!

0: Nati
1: Manya Kandu Tum Kulas Tum Kvavi
2: Nisra Ibandrin Zay Ntinya Tamzani Rutsaka Sumbava Bokatan Ntinwe Satina Tanini Inamu Damanu Matugano Irutsaka Sumbava Bokatiamni Batfinan De Zawa Ratsinisha Batfinan De Tinisha De you to your news, Anna, and Sandamula Fulaku, Lue Fienana Anietza Fienana Anietza, Lue Famat Tamtan. De you, Zania, Nantani, New Raymond, and you away, Inuzan, the Dan Tudjoe, Zatia, a malsu Zavata Nianaku, Snask, the Tiam Patunadan. Tira Tinishan about Sinadana Tinish. De zo de uzis de remandinui, yenuzia, mapatiaia, ni ftirna kundu. Ftirna kundu zerifomande, samakaninzara masondun. Telefon ludvetan ranazakena de miuntia, mvun, de mzirin tan puirin, simtinzun slufumbulan yakat. Zeuzis fayeta konuti, de tewa, nun tsir tatotsek, lewe, manoval babin. Manoval babin. De Io zany ny veriko hoe erim-panahy manosika hatrany hatrany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valo babena kay ilay izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona dia nomeny fiarahamonina aingam-panahy dia mamerina dia nandrato fianarana teny amin'ny oniversite dia mamerina amin'ny sehatra ny lisy tany amin'ny sehatry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
1: saotra tompoko lahy

0: Shoto tumbuku la, shoto tumbuku vava.
1: What's that?

Le caca à la tête, ça pue. Le caca à la tête, ça pue. Le gros caca.

0: Las tum kwa vi.
1: Ha jamba fikire ne na za. Dis komo ya tun dia rep na mandian. Jo an jo da de vanier. Dile is de. Sita wat mai tsmano jo de maketa. Tsin ne to.
2: Ndesa ka sakaf nga manelo. In zan matetio tan de fafeti 26 de masavawazi. Ny sakafo kely atao ihany raha amin'ny fianakaviana. Tsy nisy dia fiomanana firy fa teo ampelatanina ihany no nanomanana anazy. Manao arendrina ao an-trano izay satria izay misy lavarangana izay teo amin'ny lavarangana izay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikivy.
3: Tsy mamy izy ka misy ihany eo an-tokantrano. Ka ilay izy tsisy vola manana manokana fa masotsokona e izay kely ananana nahiratra. Tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsiny ny tsilotsilo an'ilay lanzera kely ireny dia samy vita. Ie tsisy nininina mihitsy fa mangina le fety mangina
4: fa manao sakafokafo ke zay mampifaliny ankizy fotsiny dia zay tonga andavanandro any fa zany hoe mampiavaka kely azy fotsiny enao kisosy saramaso zao natao zay ny azoko azy zay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nzao reta zao dia eo tokontany ihany mamahafaliny ankizy dia miratro a malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao ara dia mirarotro mba ahita fafinaretana aminay any dia mba ho tratro ny taona mitsingeringerina indray tsika menafara
5: ny fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamenam-pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay mahasoa ny fiainana fa fantatra ihany hoe fazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hita taratra fa tena maleo tena Madagasikara amin'ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a dia manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany ihany zany izy manoy faraparany fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena a Madagasikara
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: بلاص تم كفافي.
1: Nenem famana nampaka watana na ngamba fatsi mvoka ni felan. Anda pizza sa fit furna te. Sidaku saya nenai. Firam sakafu tsu sa tsi mana sa fena kafina va saya watana.
2: Ah, de wotine ambuloku zanda bona njavo. Si she vula. Namungu bang feta vangu fe vula nge shish. Tatintiare. Si parutana isa tona sawa. Malana tamin'ny 40 izay 50 70 80 fa zao zay raha sarana malako folo
3: amin'izao confirmant zao dia ho tokasany ihany ao manaraka ozo manaraka fitopiovana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo
4: to amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva terapia zany everina ohatra ny paka izy fanao isakataona ihany. Et bien, je vais vous montrer comment je vais vous montrer.

掉了三张卡的啊，哪个把这些不接，哪个把来管你些？那也的啊，都是我那里干的，啥的咋整？这边的大叔，俺放的不得那个。

0: tena mahasolo tena ny olona eny vodinainy ary mila ataontsika hoe mpitarika tena matarika alekeny vahoaka ny olona eny vodinainy. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io a, dia indro mbola ho averinareo ihany a, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo a, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotiny eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany a, isan'ny tolomantsika, isan'ny toloman'ny olona ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana ndraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io, mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny, zay asolony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Aza dino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotony io.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

tsy ti volana midinty mihitsy ny anahaka na ny angepa na tsy akatra satria raha tambatambatra ny soratra vitatra amin'izay efa tonga teny de aloha za hira hira ny fiainan'izao tontolo izao zay akako tsy rano tsara

afloan'ny filankevi pirenena ho amin'ny fampandrosoana andriamatoa ministra isany mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon général, tsy amboadidy aho mon général satria mitady olona ndray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: कपला लंबो फिर तो माता कास्चरों फनारा क्वाजा देती ती ते ते ना फोका तारों साले कपला लंबो फोट से तो माता कास्चर शादी नी तीनी ना कौन साले दें दे शामिया फो साले फ्लाज़ फो सामिया Someone of Lazan, sir. I was on the water meal for Rayano, the Avantine, the meal for Rayano, the Avantine. Steam tubes only. I can't see no dream tubes.
2: A cabby as a photo, Cressaka like a towel for fully sad at them for Fozan, as a senate and a marna shas one.
3: The Panarako Missa, it of Firenena, the Marna Missa as a resident. Aye. Asa resina tsara mihitsy misy hoe zavatra mahasoa izany ny tenenio dia tena voaray tsara mihitsy fa tena marina ilay torolalana dia azo ekena dia azo arahana tsara
4: ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ho anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeny a dia amin'ny ainao manjery mitele sy ny radio
5: matetika zany amin'ny alalan'ny anamanjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny akapobeny mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zetoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy dia atao hoe tsara manahoana moa tsy dia atao hoe ratsy manahoana zay zany nofandrezako anazy
2: tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'la patron an'la mpanao gazety patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron dia mirona kokoa amin'la fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao dia mirona kokoa amin'la fanoherana amin'la fitsikerana le famakafakana ataon'la mpanao gazety zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
7: mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' izao voentsikentsika ilay mpanao gazety matetitetika zay aloha ny zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy misaora tompoko
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy
8: tompoko lahy sy tompoko vavy androantsika dia andray vahiny anankitelo hitantaran'ny fanirina nofinofony rary zareo zao ny mba ka zay no voizintsika tandroany ka mentsika azy ary ny fitenenana rotsikalo rakirotsy ary ion joy.

fa tafita ny zavatra tianay ho ampitaina ka apetraka ay aminareo ary mifantaniana ary raha nareo zao no mba tsy haiko inona mba fandrinareo, inona mba nofinofinareo, nareo no avelako amaly azy.

0: diako ima agasy ana na dia amin'ny hafa aza gasy midika fery mamaignatra tsy mety sitrana gasy asandratona ampelatagnina fa raha kolontsaigna antsika tsy tokony indraka gasy aza magnaiky andevozin'ny vola fa ny vola tsy mampiavagna fa mampiparitaka
1: gasy
0: toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza totaofa pasika fa mitadiny verany eka mana iragna aza mbidiny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana antaranake ovao rano balany favalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake aza matahotra fa zagnahary ninao ko tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e aza miagnatra karazagna mandomatratra mirey afa gasy
1: iakale
2: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

Refa studio ohatran'ny hoe lokaroa andro dia volana, ohatran'ny vampira rehefa mody masoandro, ohatran'ny rapeto andeha hanakatra volana, mankafy ny ankehitriny satria rehefa avy eo farany.

Miaraha amin'ny vahoaka malagasy, Tsirakovolo, izay afaka mihaino an'izao resadresaka dinidinika manontafontrano izao. Mba tsy anatra fa torohevitra avy amin'ny antitra. Zaho zao Fokasigara taloha. Fokasigara be Koibany avy efa ny Fidel Castro. Tsy vidiko ireny fa mino fotsiny. Telopake isam-bolana. Najanoko zany satria tsy mety eo amin'ny fahasalamako. Tsisy dokotera, tsisy nananatra fa za tompony hoe tsy mety amin'ny fahasalamako ty dia ajanoko. Muchas gracias, compañeros Fidel. Nisorako izy. Za zao ohatran'ny olona rehetra. Misoro toaka moa tsy dia ataoko loatra fa misoro divay. Misoro divay dia najanoko tamin'ny 1958. Valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo. Enina amby dimampolo akory aza. Satria za joueur mpanao baolina numéro 9.

0: das tun quasi.
1: Ah, ma zavatete, sarà una loro hanco. Refanano vanulla zavat, sarà no, detto che non so tasi, sen fumbo malagasi, sen te ne mar. Pa io ma cristiana coi sarà no con na na oratera. Sapete sarà no zam mi fa meno fan de ferana. Quena na na orat, na na otara. Itu kan nisauran itu, oleh lu. Zain ni am, kan ni rancangan mak. Si, de mama tak tahu bulan umum balik nisauran tu.
2: Falah lampu balu leisan. Tena cividin bular tu kan zavata zafad, misau ta salam zain zavata tu kan wine malakas rete rete. Nani akis cinian ta zamai tu kan ayan zain. Misau tam de pantanin lu. Angaman bosu tu nena dewe ramis manu me zavatu ano zelu dewe mai zam sote. Ya. Tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olondehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa an'la tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony dia arahin'la zaza dia na la zaza manao misaotra na salama tsy hain'la zaza tsony amin'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina dia misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana sika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ieny toko ahay torohevina avy any amiko dia ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra eo amin'ny lafinina zany na eo amin'ny lafinina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
4: fisaorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa fa misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaobaty zay hafa mihitsy ary tena mifanohitra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fanomezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mahazava-dehibe anazy raha misy manome zavatra ho anao tonga miteny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

0: Le mahatonga le tsinaitsimany ty aloha zao le arrêté coronavirus zao fa eto Madagasikara de le olona zany matao tsy miboaky manao bazary. Itebiteby zany antsagna aby aby le olona.
1: De tsy mandeha ny varotsinay. Tsy misy tonga gn'olo hisakafo. Fa matahotra izao hoe fa zahay manao misakafo manao sakafo masaka zany dia tsy mandeha amin'izay sakafo andrahoanay. Amin'izao zao mbô mefatra zao dia efa mihidy aho satria ataoko akory moa hipetraka eto ny sakafo efa tsy lany dia aleoko mody any an-trano.

0: das tum kvavi.
1: Pagem ba ke tire ne na sa. Dis kumo ya tum de riet na mandian. O an zo da ba ne. Ele is de. Sita wat mai tsmano zo zo ma ke ta. Tsin ne to.
2: Ndesa ka satafu ngama ne lu. Ini zan ni matetika ohatra andefa fety 26 dia mazava ho azy ny sakafo kely atao ihany raha anamin'ny fianakaviana. Tsy anisy dia fiomanana firy fa teo ampelatanina ihany no nanomanana anazy. Manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikely.
3: Tsy mamy izy ka misy ihany eo an-tokantrano. Ka le izy tsisy vola manana manokana fa mba tsy tokony e zay kely ananana na hiratra. Tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsiny tsilotsilo an'ny langer kely ireny dia samy vita. Dia tsisy nininina mihitsy. Fa mangina le fety e, mangina.
4: Fa manao sakafokafo kely izay mampifaly ny ankizy fotsiny dia izay. Ny andavanandro ihany fa izany mba mampiavaka kely azy fotsiny. Henakisoa sy tsaramaso zao no atahorako. Izay ny azoko azy. Izay maro androfana. Manodidididina tokotany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao areta zao dia eo tokotany ihany no mamahafaly ny ankizy. Dia mirarotra malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao ary dia mirarotra mba ahita fafinaretana aminy ihany dia mba ho tratry ny taona mitsingeringerina indray tsika menakavy.
5: Ny fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamena fahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatrany hoe samy manao zay mahasoa ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hita taratra fa tena malio tena Madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo no manao fety a dia manomana sakafo be dia be zay ny fianakaviana. Tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany ihany zany izy manohy faraparany fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: أملاستم كفافي
1: أملاستم ده لون ده بارا بورامني سيسنيا كافيا نمدان فارتا با أزلا سنو ما تيفيان نسيرة بي سنگا من فايتا كوز نافكارا كاران نوتسان ده يتاين با ما تيفيان تانا نسيرة بي من روز تي دي ويتس ما عارا كافا با يتايان لي فانشون تانان na eo amin'ny fa fotodrafitrasana ny anina mba hita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna Tsirabe aloha dia fanatsarana azo koa atao voalohany indrindra dia hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany indrindraindrindra amin'izao valanaretina misy eto firy izao tokony andray tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao ny lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany amin'le tafanampena anazy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha fa ohatra ny eny aminay ary zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalana ity zao a mandraky ity ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy zay any zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa mpandavananda
4: ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy andray mpamafa ireny ny faritra mbomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia fez ny wc publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto fa misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen'olona tsy avelany mihitsy zay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra ka zay ny tena mba angatahanay sertaninay anay zao avy any asatsy io no varotra ety no mahita toerana nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be anatsahakely no mba lasa voaka fa tsy mahita an'izany ipipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijaly mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity
5: rehefa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto fa amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary

Ianu ultrazen le taratra tsy miovandray andro any. Anu ultrazen le fezamboninkazo fa mena maso andro ka tokony zaraza fana ho any hafa. Mena maso fana mahita anao ka tokony banjina trany hafana amin'ny roso fa tsy erika tsony amin'izay fa lasa.

0: Nikolaus Dumke Wavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny a, de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona mandidina valanjavaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valanjavaboary a de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany a andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika. Dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

Jesus is love. Amazing. Thank you, Lord. Thank you, God. Listen.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: randesa ka harena amtany jireny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran zo tondro fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran zo tondro Rosia Australia ary Madagasikara nahoany Madagasikara nitafiditra amireo karazantano satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto raha tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka lay fomba fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany engeny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny oavy mity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho anyrainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko. Koa dia manendrika ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny andrim-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena etim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny andrim-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra tiavin'ny firenena izao. Keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotrao ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihiko.

sy mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo tonga soa ty amin'ny bakartie ohatran'izao ny elakelantrano antsoina hoe kol ato daholo ny mandeha sera rehetra ato ny sipa sy mibandy no mirolona azagaga tsy rano maloto fa ranondolana zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa asaivy mandalo eny aminay ny filoa zay koa nge mba nanana tokona teo aloha e ankehitriny zay mandry fotsy mody amin'ny pataloha ny sasany mianika aminy eny ambony seza aterina jean talu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka roa secondaira sy godrone amin'izao efa tsy anay manavaka mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto ny zanakay maty ny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna ohatrany tsy misy miainy koa fa edinin'ny sasany sanàna azomena tsiny raha mamoaka taimbavany akamaroan'ny bandy ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy tsy mahantry zany ny gasy e fa tena mafiady vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady zay tsy hoe tsy maraka lamody fa tsy tia misoloakanjo matetika ny eo ihany mavadibadika na dia efa kobonikilina aza le tetika tonga soa ty amin'ny bakartie ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartie mahantra ny gasy e sady sahirana zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany raha nataoko ny fandiniana dia tsy laina tsony ny fianarana titra sisany diplôma fa anekady no ifaharany bpc mivarotra dite bac sécurité licence mpanjaitra ny zone franche maîtrise mpanakalo devise doctorat mpanorapy tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao ny essentiel amin'izao dia zay hinananao ingénieur informatique opérateur de saisie technicien en bâtiment mpanapaka zizy dg filohan'ny tetezamita le président tsy hita zay zavabita honoris causa mivarotra orta sy fromage premier ministre chômage tonga soa ty amin'ny bakartier ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartier mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa e

0: كلاس تم كفافي
1: لي سيتوياسيون نايفاوكا زان نا اتيكا فاوكا زان تي تينا ما فابو ساتي لاسا اوتران وي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'ny zavatra omaly iny tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha raha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana ornefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny ozany ireny a fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana azy dia lay tena tanao zany le hoe fivovahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nyandrasana a zany hoe tsy isy vokany fampanantenana fotsiny kosa alohany azy e za aloha tena tsy nankasitraka an'iny tenenin'iny tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 50 andro moa ilay nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e
3: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy de zay tsaiky nanantena any hoe satria izy le zavatra betabe mihitsy eo de tsitako tsony hoe izy andraisiko izany tsyresy satria efa fianolaingako le fiainana zay tena maro
4: tsorany ma mitondra ny zopirenena frantsiana azy izy ny malina be any zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitakizay fahaleovantena zany de tokony tsirariny tsoa zany ny tokony anana zopirenena frantsiana ny mpitondra
5: aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany folo itreo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny 10 taona nitondrany teto a amiko manokana moa zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mbanakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbola fivoarana teto ary alohalavitra raha zany le talora ny tena marina anisany noho nyfidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुमको भाभी
1: zavatra roa no lazaiko valiteny homeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foanytsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsontsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

tsara ho mariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizanatsy zany a mbola petsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasany gazety sy ny tompontsony, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalany azonao gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindry ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiainy, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny

0: بس تم کفاف ہی.
1: Nenem fa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidy vorona dia vidy akoho izay ihany nenay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay hoatrany any.
2: Ah, dia ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy vola. Da mangomba ny fety avagnolo fe volagna e sisy. Da tsy ny tia rety.
3: Ny fivarotana isa-taona izao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao izay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant zao a dia ho an-tokantrano ihany. Ao manaraka ao zany manaraka fitaom-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo.
5: So amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapisy izany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

Andro tamin'izay nanorana mihintsy moazany hariva vintanandro adalo no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nankany aminao asa manao ahoana izay ianao hoany roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany roaroa taona latsaka kely teo isika noho ny fampitaiza dia ny fampisaotra tamin'ny vita izay ny arahana ny mamy toy ny mangidy manantenao fa salama sy faly ianao ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise ary inoako fa tena sambatra izany raha teo ny tsodranoko iny zaho nandeha iny ndry e tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana arabe mandalo ny tanàna ny rahanonina fahiny dia mahatsiaro asa manao ahoana izay ianao hoany dia izara aminao manokana ny afaliako aho androany ny fampitsibitsika nofinofo mangina mantsy isika ka rary ny angamba rainao ny tsaroako amin'izany fa tanteraka ny ray amin'ireo faniriako lehibe eto an-tany dia iny ny saiko namina fina fihaonana aminao tsy mbola haiko hoe ahoana na oviana mety afaka heritaona na roa raha hatr'izay mikatona ny fery tea hitanao aho tea heno anao mba mitantara koa ny kintana takatrao teny anabakabakeny asa manao ahoana izay ianao hoany no ingainy voloandro ny eritreritro nasidiny nankany aminao vintanandro adalo nanorana ny hariva ny dongy sy nanjombona ny lanitra tsy nitsahatra ny tomaniny kiakiaka ny zanatsika mitsoka rivotra hafahafa izany andro izany ndeha aloha hitsirika kely indray ny asambarana zarainao ny vohitra voatetinao ny ranomasina ny saikanao ianao ilay namita iraka aiza ho aiza izao manao ahoana izay ianao ny tsara indrindra misarinao rehetra ny tonga dia nipoitra teo amin'ny tary baovao na rahy ny teny fahatsiarovana sy firariana mandry ampiadanana avy amin'ny anabavinao.

nihinjitra any fo, niparitaka ny saina, tsiatra ny aty fanahy, toa nilatsahambaratra, ny anjera ny lanitra. Nanjombina ny andro tamin'izay, nanorana mihintsy moaza ny hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nankany aminao. Hay ianao efa teo ampialana aina, eritreritra sisa ny fandraisantsika farany.

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona trano voaingina anao zay ny ve andiaro ahy zany zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsisoloana ny retirety tsisoloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: lasă tu-mi cu vavi.
1: Dan vari un ftin mama naiu că ramanzai sen mama naiu un ftin ane niu tam mila nefsan trantuit ane fasieti orina mișin tupun șehu manangan tan că te mana oasua vam naru ftun fan zakana ngai dintre fangau lipeni lipeni republica am baitut că te am nai matin sau te am șeu tupun reu nefis haiti manai Areo pitreo mhintsa no misirisiry amin'io nefa tsy anazy io fa anay misakitra dia vanta mazava tsara fangatanana taondry zareo meo hanampy ny anjaranay na midiny tsy anazy io tany io fa anay ary tsy manaiky mihintsy izahay na inona na inona ka mampakatra aminareo lehibe any amin'ny faratampiny hidinay jere kaiky dia kaiky nyity tsirariny zay atao anay rahonana izahay satria ry zareo manambola tsy manaiky izahay tsy manaiky izahay tompoko ho samborona izahay ho rahonana ho gadraina satria izy manambola be tsy akenay izany tompoko
2: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa niverina aminay le pavion nefa tonga de misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminy ono hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny roamby folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo midy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany a na havita borne titre an'io
3: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo midy ity tany eto tany fosy katra ty de nefa mbola nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mafinaritra de io vila mafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asa anareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga fahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Razoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.